0: bá mi aláránṣẹ àdínì mo gbọdọ gbé pé yín ẹ ló sà.
1: Báwo ni ọkàn mi?
0: Arúgbẹ́ fọlọ́run sà.
1: Àmì.
0: Àmì.
1: Wàjà tó wá sórí ìpèsè tara àti ẹgbẹ́ tí a ní àlàáfíà.
0: Wàláì. Wàláì. Àmì.
1: Five
0: at zero. Ah, ẹ ṣeun ojú òní tìyín. Òun yẹn ti yé mi báun. Five at zero ojú òní tìyín. God bless you. Aláraṣẹ́ àdínì fún ìjọ East Ìjàbá. Wọ́n ti tún ṣe bí wọ́n ṣe máa ń ṣe ojú òní tìyín. Irẹ́ wa mi rí bá ń fi 1000 naira kún. Owó yìí wá látọ̀dọ̀ Chinedu Kingsley Dominic. Ẹ wo bí ẹ̀yà kan nìyẹn. Àwọn jẹ́ ẹ̀yà Igbo. Èmi jẹ́ Yorùbá. Ẹni tá à ń ṣèrànlọ́wọ́ fún lọ́sàn ti tò ní àwọn jẹ́ ẹ̀yà Hausa. And that is exactly what we call one Nigeria. Àwọn nǹkan tó yẹ ká máa ṣe fúnra wa lélẹ́yìí, kì í ṣe ká máa bára wa jà, kì í ṣe ká máa ríra wa bí ọ̀tá. Gbogbo ìrànlọ́wọ́ tí Malam Bashir ti ṣe fún wa ní Aminu Kano Teaching Hospital, ẹ lè bìlíìfù pé Malam Bashir kì í ṣe Yorùbá. Malam Bashir ni Malam Bashir, Hausa ni wọ́n. Ṣùgbọ́n torí pé wọ́n gbé